galime ilgai jube. Telemija festivalide, jėka den festibe. Valtie du, čiapė mes kaptie. Dansu pa apie jien, kieselėtam, bėrėmės tijien. Inom vėlėje dažnė.